0: Tusen tack, så himla fint att få se er. Det här är Marina Rosvall och vi ska spela en hel del nyskriven repertoar och en del som har varit med oss i många år fastän det är vår första skiva. Fast vi är så unga. Fastän vi släpper vår första skiva skulle jag säga. Det vi inledde med, det var en vals som jag gjorde när jag var hemma hos mina föräldrar som håller på med något som de kallar för dörrensning. Ingen av dem är döende vad vi vet, men de känner att vi ska slippa gå igenom alla deras gamla uthus och hitta märkliga saker. Är det någon som redan är igång med dörrensning eller?
1: Ja.
0: Se där! De mest strukturerade är redan igång. Jag fick i uppdrag att gå igenom påsar fulla med leksaker. Och i en av påsarna fann jag, förutom massa Lego och My Little Ponies, så fanns det en sån här, ni vet, en sån smyckeskrin med en ballerina som snurrar. Och jag fick sån otrolig nostalgi när jag vred igång den där melodin. Så jag gjorde som en låt som kändes som den känslan. Det var den ni hörde precis. Dockvalsen. Vi fortsätter med en låt som jag har gjort som heter Äppelpolskan. Ja.
1: Ja.
0: En, två, tre.

0: så mycket. Som tack för det ska vi bjuda på lite lokal musik, nämligen musik från den fantastiska musiksamlingen Småländsk folkmusik. Det blev Växjölåtar från 1700-talet, menuetter efter Silvius Svenonis. Och lite smyg tack till Magnus också för den här fantastiska samlingen som verkligen...
1: Kanske världens bästa bok.
0: Kanske världens bästa bok. Ja, efter Bibeln då förstås. Så inte någon tar illa upp här i publiken. Efter Bibeln och Koranen.
2: Yeah.

0: Äntligen, äntligen får du där den uppmärksamhet du förtjänar. Mm. Och nu kommer dessutom Mia byta instrument. Och det är ju bara det, kanske också värt en liten extra sån där. Visa A-basen. Ja, det blir A-bas. Det är enda skillnaden, va? Nej, det är A. Ja, det, förlåt, det är stor skillnad. A-bas, D-bas.
1: Vi ska spela två favorittradpolsker. Och då blir det först en från mina hemtrakter efter Olof Andersson, Västra Värmland. Och så har vi satt ihop den med en sån här. Jag brukar säga att när jag var liten så trodde jag på allt som de där äldre gubbarna sa. För de sa allting som att det var sant. Är det någon mer som har den erfarenheten, eller? Ja, det där med ljugarbänk och allt. Men särskilt folk som spelar folkmusik, då tänkte jag, sa de någonting då och kunde spela folkmusik, då var det baske mig sant alltså. Och jag fick höra från gubbarna att Leis med Per, som är en känd spelman, han bodde på gränsen mellan Dalarna och Värmland. Och han bodde så mycket på gränsen så han hade köket i Dalarna och sovrummet i Värmland. Och då tyckte värmlänningarna liksom att han var mest värmlänning, för han hade 11 barn. Precis. Sen senare i livet så har jag liksom varit vid Leis med Per stuga, och den ligger inte ens i närheten av gränsen liksom. Så det var en besvikelse. Så nu håller jag på med folkbildning. Tro inte på allt som gubbar säger. Ja.

0: kuuntelet Yle Radio 1 etnokonserttia ja Mio Marinen ja Niklas Roosvallin konserttia Korrön kansanmusiikkijuhlilla Ruotsissa. Siinä äsken kuulimme kaksi polskaa, Polskor efter Olof Andersson och Leisme Pär. Ja seuraavaksi on luvassa Niklas Roosvallin sävelys Murmurs Mars, isoäidin marssi.
1: Vi ska se hur det går att spela. Det börjar bli extremt vått överallt här uppe på scenen. Fingrarna bara slirar omkring på leken. Hur är det med fiolen? Funkar det?
2: Än så länge.
1: Ja, bra. Ja, vi ska ta en lite lugnare låt. En marsch som jag skrev till min mormor för några år sedan. Hon heter Marta, så det är mormor Martas marsch.

Så att den bilden är trevligare. Välj vilken ni vill. Den elaka prins Karl. Eller på ett krigsskepp på havet.

Och för er som inte vet, det kan vara någon som inte vet att det finns en fantastisk spelman som kallas för Lapp Nils. Och det är en jämnt spelman, eller vad. Och jag gjorde en låt som låter lite så här jämtsk i stilen. Så att eleverna föreslog att den skulle heta Herr Lapp Nilsson, den här låten. Och efter den så spelar vi en vals som jag gjort som heter 4-3-1-valsen.

0: Men då ska vi spela titelspåret. Vi är så moderna människor som håller på med CD och sånt. Det finns ju alltid ett titelspår på CD-skivor. Och det är just Game On. Och det var en gång för några år sedan som Mia och jag spelade, jag tror det var i Tobo på Erik Sahlström-institutet. Vi spelade till dans. Och det var väldigt trevligt, men jag kände att det var dags att byta låt. För vi hade spelat samma låt ganska länge. Så jag skrek till Mia mitt i spelet G-moll. Vi skulle byta till G-moll. Och det skrek jag på min allra tydligaste skånska. Mia hörde då något helt annat. Hon hörde Game On. Och hon började veva på något frenetiskt. Men inte i G-moll. Så det blev inte så bra. Så vi har pratat mycket om vad det egentligen var som hände. Och vi kom fram till det att vi skulle inte prata så mycket med varandra. Utan det blev bättre när vi spelar tillsammans. Mm. Så nu ska vi försöka spela den här shottisen som jag har gjort som heter Game On. För säkerhets skull går den i...
1: G-moll.

0: Kuuntelet viulisti Mia Marinen ja avainviulunsoittaja Niklas Roosvallin konserttia. Siinä äsken kuulimme Niklas Roosvallin sävelyksen Game On ja seuraava sävellys on niin ikään Roosvallin käsialaa. Sen nimi on Fågelsången.
1: Tack så jättemycket. När vi repade inför den här skivan så var vi i Göteborg ibland på musikhögskolan vid något tillfälle. Och det var väldigt mycket saker som byggdes om i Göteborg, bland annat musikhögskolan har jag förstått. Men trots alla byggnadsställningar och allt elände som pågick där i form av ombyggnationer så hade kvarteret ett väldigt vackert namn, upptäckte jag när jag första gången var på väg dit. Kvarteret Fågelsången. Så vi spelade en polska som jag hade gjort och den hade inget namn. Så vad skulle då passa bättre än just Fågelsången? Här kommer den, Fågelsången.

0: Nu blir det sista låten. Tack för att ni har lyssnat. Vad blir det här, Niklas?
1: Ja, det blir en låt som är väldigt behändig här. För när man spelar i Skåne så är det en Skånelåt. Om man spelar i Småland så är det en Smålandslåt. Ja, så det här är lokal musik. Förstår ni? Jag kommer från Växjö. Magnus Theorins notbok. Vi säger inget om Ola Andersson och Huaröd. Eller hur? Nej. Och allt beröm han fick i spelmanstävlingen i Lund för sina genuina skånska polskor. Fast han hade faktiskt hämtat dem ur den boken. Så det här är kanske vår favoritteorin, så vi